0: 私の人生は私のもの。思ってたよりいい感じ。前よりも楽しんでる。ピチョタシーズン。
1: Los DJs de esta estación.